0: המשטרה צריכה לבצע את החקירות הדרושות, ורק אז מגיעים למסקנות. זה לא עניין שבית המשפט יכול לנקוט בצעדים ביוזמתו. גם הרשויות הן קובעות את מי להעמיד לדין, את מי לא להעמיד לדין. בתנאים מסוימים, מי שנגרם לו נזק, גם לא צריך, לא חייב דווקא להגיש תלונה במשטרה, הוא יכול להגיש תביעה אזרחית לפיצויים על הנזקים שנגרמו לו, ואז בית המשפט ישמע את העדויות וייתן את פסק הדין בהתאם. זאת אומרת, קודם כל לראות מה קורה בשטח, וזה גם דרך אגב, גם מה שהתקשורת צריכה לעשות. זאת אומרת, לשלוח כתבים לשטח, לשמוע מה קורה, לעשות את התחקירים המתאימים, ולפי זה אפשר להתקדם.
1: אבל מנקודת מבטך והראי שלך, כשאתה מסתכל על מה שקורה, מדינה מתוקנת, מדינה דמוקרטית, מדינה שצריכה לדאוג לכל אזרחיה, אכן יכולה לשתוק מול מה שקורה? הרי אנחנו מדברים על רציחות כמעט יום-יום, מקרי ירי, רכבים מתפוצצים עכשיו, באיילון ובמקומות אחרים. איך אפשר לשתוק על דבר כזה?
0: לא, בהחלט לא, בהחלט לא, ולכן טוב מאוד שאתם גם מעלים את הנושא ומדברים. נכון, באמת מאוד קשה לשמוע את הנתונים האלה, וצריך לראות מה צריך לעשות בתגובה. צריך לראות ולעשות את החקירות הדרושות, לראות מי העבריינים, לראות מה זה נגרם, ולראות מדוע בכלל יש כל כך הרבה גורמים שמעורבים בפשיעה, גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית, לראות למה זה קורה, לראות האם מערכת החינוך עושה מה שצריך, וכל המערכות הממשלתיות האחרות. צריך בדיוק לראות מה קורה ולראות מה צריך לעשות כדי להתגבר.
1: ואולי באמת מישהו לא עושה את העבודה? אולי בתי משפט? אולי מי? פרקליטות? משטרה?
0: אני לא חושב שאפשר להאשים דווקא את בתי המשפט. מי שקודם כל צריך לעשות את עבודתו כראוי זה גורמי החקירה, זאת אומרת גם המשטרה, גם רשויות הביטחון, אבל לא רק זה, גם צריך לבדוק האם מערכת החינוך עושה את מה שהיא צריכה, האם הילדים גם בחברה היהודית וגם בחברה הערבית מקבלים את החינוך הנדרש כבר מכיתה א', מדוע כל כך הרבה גורמים מעוניינים להיות מעורבים בפשיעה, כל הדברים האלה, זה צריך לבדוק ולהתקדם. אי אפשר להטיל את האחריות רק על גורם אחד.
1: כן. אני רוצה לנצל שאתה נמצא איתנו, כבוד השופט בדימוס, לגבי האירועים האחרונים, מה שקרה עם ביתו של שופט העליון סולברג, סגן הנשיא, וכל הביקורת שמועברת כלפי בית המשפט העליון, במיוחד ממשלת ישראל ומנציגים של ממשלת ישראל, ולאחר שקרה המקרה הזה, ההתנפלות על בית המשפחה, כולם החלו לגנות בראשם ראש הממשלה. פתאום כן מגנים.
0: תראה, קודם כל צריך לקחת בחשבון שבתי המשפט תלויים בכך במי שמופיע בפניהם, מי עורכי הדין, מי נציגי הממשלה ומי נציגי הצד שכנגד, והם שומעים את הטענות ובהתאם לכך נותנים את פסק הדין. אחד הבעיות או הקשות ש קיימות אצלנו זה שבגץ יושב בתור ערכאה ראשונה ואחרונה. זה דבר שלא קיים בשום מדינה דמוקרטית. בית משפט קודם כל צריך לשמוע ראיות, שומע את טענות הצדדים, ואחר כך צריכה להיות לפחות פעם אחת רשות ערעור לערכאה הגבוהה יותר. גם מי שיש לו טענה נגד ראש ממשלת אנגליה, הוא לא פונה לבית הלורדים, וגם מי שיש לו טענה נגד נשיא ארצות הברית לא פונה לבית המשפט העליון בפעם הראשונה. צריך לשמוע עדים ולחקור אותם, וזה אחת הבעיות הקשות של בג"ץ, שהוא יושב בתור הקה הראשונה ואחרונה, וגם אי אפשר לחקור עדים. זאת אומרת, אם שר בממשלה או גורם בכיר ברשות הממשלתית נותן תשובה,